0: поста голема, изгинуше едни, попушише други. Съдя мало, ебе майку, съдя мало, први.
1: Ню, боснише, културал, революшен. Тачка ба! Своє моє племе парламентарно, єбо овце, єбо ніве, ви сте моє стадо. І мам і тату, селге гумице, водам кера, ніє лесі, гузим пічкице. Ню, ха босніше, ха культурал, ха революшен!